nagmamatay ipansak sa buhok. Napoy di mapansak sa buhok og patay. Inahan ang buhi gisi.